0: gala zoro karantu tumangana fule yade gana yaro kononda kwetinaro suro forest kamdoni wachure kwe modun zoro ni suna zande jemalan karen gaye laji lokunde je ngo mosko apsine ngo kamla falu gonye assalamu alaikum wa alaikum salam dawa tukilea alhamdulillah naam ndufande
1: kuma Fatima Mustafa Bakar wokale ne
0: ngere ma ya Fatima Mustafa Bakar ngoro kaldere to ngana modun da ra gamino nye
1: kuma ga ina alhamdulillah gwamnati ne sai gani gwamnati am kuma gwamnati sai gani
0: mm
1: awla kana sai da zaman gala sai kuma son dara ma dai wanda kuma da ba sar sai ai sai ne ko ko za ka sar go za su ku ku son dia ka saya da ni za sa da kina kon da gala din
0: mm
1: onda na arangin da kuma na
0: cisa
1: inda ku za a da cikin gen ku ku saya da a wanda da rin da ya da sai da ran da su an da
0: mm
1: kon da da da
0: gala
1: sai da ne gwamnati a cikin na kasar da talan din ke cin ba gwamnati talan da gwamnati gala sarra ta kozna alan da ne
0: gala doro amin ya rabbi gala ya nyuras kin yana amin ya rabbi lokto ma gwamnati first come da botro da ji karanta sau a lokuru gina zana saun alan diyar wa mana da karbdanya kuro alan da rimdo ne farskam da wacce ko ido kashe wannan jesti mururo kuro kude zan da jina ma da shi ma kala shi hako

kala soro karantu fele doni nera bute da karanga kuru fele ya ga de kafsana ma fele doni shi fele ya tamta mai ta ga te ma alan tamangana fele yaro a wodo ne ndiro kude ta ga kina ma da gana yaro kuno za gotna rutmandia beji kama lokun de sa tulure ta kalkal lokto ar kalkal na tundu so ya sa ma faras kam doni kutungule da ko do mi ta ga turo kala wana dia kuro sono